0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Se tipukkini kukekkini ue saa tuttavaks Elmar ues viika tahes.
1: Kuigi te olette harimatta, aga ikkagi inimene.